0: koi tau taimi gulau se koni pepe a hoko ai taha. Ka koi whenga maare koni ko tai tai lilei foki ai programa koni sa society a kolomotua ki hoatani ai ongo toke taha. Se au si laiu pe a peheka si ofifita pe a mo mausa ke na whaka hoko ai programa koni ki hoatani. E mausa ka foki at pe ki a kimutol tataki mai tau programa ki hoatani malo.
1: Malo mo e tau lago pa malo e. Malo ni rei me lau maria hoi ko mo me ke programa e ka en kolomotua. Te vita malo e mau whainga mari o mau piki atoa he fia fini. Ka ki te wha whakaloloa ko e fwoi pate te ke ke hengo toketa. Ke na hoko ato hontata ke alwe taimi. E toki me mo ki mo mirisi si pe he ose tau programa ke talate mo ki yong fangi yongongo. E ta tali rei mawai pe hengo toketa se asila yu. Pea mo sio fifita ko hengo toketa mei kolomotua. Taralo sia bia la toi pe ko ke te ilo i ke te hela ke ignau ko foi pate ko te ke ia tu on to ke taka ki moa ke mo tata ke tau por kama malo
0: mausa
1: io
0: tata mai be
1: io io ko tau tala no fo asme fo ke hena sa si he lotu. He lotu he hake kone a lotu no mai ki fungasia ko veia ngō. Pea ki motuhi ai koe alua koe mo ua e toke taa si aose. Pea na ki hu mai polka mfukaosi a habili be me kolo kakala mao taa nohe o tu hala koe ni iloa i kolo motua. Ka kou tui ki mua ke tau te alu kou tonke fukaosi ai pe toke taa fukamorimore pe si aose la iu. Ka te fukaosi ai pe ho fukatala nohe kubu wongo fanoko mai toko lahi. Na da wa uman ke sia ko veio ngo no mai lo tu e ke fila ke pa po e fo tu ai a pure la a ka pa be de ke hanga fuka os mai ka ke osi a pute programa ke ta fa ke lo tu ka tau to ki manga he programa hoko mai ke nga hai hala mo nga hi ma tanga o kolomotua mo ka u puna ke ilo o kolomotua ma lo sia os
2: no
3: io ma lo bito ma fo mari ma sa pa e fo ke Pamalo hengi a papuli e mau taimi e ke hiho hoko tau ki programa koe ni. Koe, ni konga pa aspo koe nau pa matala ke i he hake elo tu koe i siya. Koe, tapa koe ni koe ki he, teu teu ke foki o ngo Tahiti ki fisi, ke whakakato misionara na whekumi ki ai koe kumi haka ufai ako tohi tāpu ke awe ki a tui neau. Koe tā koma ki mui oe tāwalu a fitu. E tāu mai ai a Nathaniel Tana pia mō William Cross ki hihifo ke wakai pe e lava ke toe e whamo ui a misiona koia Asunto Masiko pe mo Hutchinson, ne? Na e whaingata ape, na e tau mai amatangata iki hi fō, o kai ke Merino e nofo ai ongo whaifikau koe ni. Pea na whanonga iki na ua, i he lotu koe ni uwhainu ko alofa, pea na omilewa na ua wakai. Aiko whamatala, koe konki mui o a kosi koe tawalua o noi, tawalua fitu. Ne ma ulotu ai foki a tāna ia pa mō Cross. Whatah mō rea mō tu o pa mō e ongo Tahiti, hape mō tāwheta i Fungasia. Ai ene nau ki i whengāwe aki ki nau tolu. Whatah pe foki pa mō e taukei a tāna ia mō Cross i he tawhaki whakapulusi. Ona whakalahi ki apia koko ni koe nai fotu uko e amo Tahiti o kamata ke na whao e koe alfabeti koe ke rea whatonga ke li liu e rea amo mea he. Ka kei kako mea tapa ki mahoinga koe ai ne kamata ke si isi e ki whare lotu koe nai ula ki langa. Koe ki whare lotu ia nai koe tokotolungi au pere nai hao ki ai. Pea a ega tawalu wa fitu, wa walu, kuo Fai hake e ka ulo tu esto ka ono ge au, pe a whakalahi re wai fai lolo tu, o to e lahi ange. Ai ko tawalua hi wāpeku, pōki re wai ongo Tahiti e ki fishi. Ka e hoko atu rewa, e na Taniela Tana ia mo William Cross, ai ngā au e koe a whila ke pā, rea mo tuwa koe mpa mui ongo tata Tahiti. Mm. Wa taha pōki pa mui kore ongo Tahiti ki he, ia mo papikau, Wesiri anā ke nā papia are mo tuko. He nā kai keha nā whatongia ki laiseni ki nāo ege nā whai papi ki ongo whai ako peki nāo. Mm. O papia ko are mo tuko a koe he tau ko ia. Koe tau ko ia ne toki hake mai a son tō māsi pia mo Hutchinsoni. Pia mo e kauho eik me hipo. I matātahi ko nā ko o sio mo mea ko nā i hanga ki toha whā. Oku ui koe ko pe koa e hake ana koe ka u misare koe ia. Iyo, apake lotu.
1: Apake lotu.
3: Koe alofake. Koe ia. Aiko toki fau mai a to masi koe ki loto kolo.
1: Koe
3: ia. Ha uia kua stu e ngā ue ia, ngā ue ia, e o Tahiti ia pe mo William Cross mo tena, mo tana.

0: Ka tōku whae papi o, o tapu aha ue I, I hapai e, e Sion Thomas. Ko ia koe, koe me fo I tapu aki koe ki he kokotu koe ngā ue mono mahu I ngā o mo ui e koe lo tū koe I tonga. Ko whaka kake foki me fu ngasia, eh?
1: Koia.
0: E koe mata koe, koe ulaki whare lo tū whata tau ki whamatala a pita vi. He ko pita vi kuasi via I he, I he ngahi, no he mau mai mehla I peri koi kenpela. Ko se na kolo motu a pita vi, na e mui mui holo pia are a motu ko. Ko ne folo ana ki hapai, ko e ave etu po uluaki. Ka ko pere pita vi, na e tau mai koe ongo, e ongo tahi zia koe ki kolo motu a. Pa matala koe, e are motu a koe ne mahu inga ia he lotu. Pena ulanga e ki I fare lotu I mata uturiki. Ae koe fuafua fare lotu I e mata uturiki. Ki fare lotu e na si isi I pe ia. Kai ki te fare ki a kia mea koe na langa pe ia mūsi e pe. Kia nga e fa matala koe a pita vi. Pea, lahi koe manawa si I koe na pā usi I koe ki nau tolu. Pea nau hanga rewa o, o whakarere I e a fungasia a ke malu pe a hiki rewa whae lotu ki o lunga. Ka koe a koe wha matala e ngā tahisi ia. Na e malu I naua I he api o rea motu a ko purela a. Pa koutu ia mahana ko hingoa pe a fungasia a ko purela a.
1: Purela, he kuonga koe.
0: Pena awe naua o malu I ai. Kai kei ngai konga mahu inga fokia. Ko tau tolu en tuk tupu ake. Na utok whanongo pe na ho hao o tuk whanongo I purela a I Nusilani. Na kei kei ui ho hae purela a I toma pe ko pina tu I fe. Kai kei wasma he pa matala gondi a. A tātou ko pita vi. Na tuk ave fokia e ko tangatani na e toki tui mo ne kot po ulaki koe ki he otua mo oni. Otua mo oni.
1: Kitahi.
0: I hono ri kua pita vi ki tahi pa mono foha maro pa kono kain. Pea na toi hao mo ima kua ki uta hai. Ka koe, ka koe, ka ku kei lilo hai ne foi, e foi mea I. Pe koe lai ne fe utuk mea pita vi. Mi kolo motua. E ku, maana ko ha, hako pe mo ia mumui ka koe ki mau ki hoko. Ka koe mea mahu inga he ni, koe asi e whamatala pita vi, e le alu ki haapai mei tonga. Koe mui mui, mei kai anga lotu koe I isi ya. Kai kei ka koe, koe mea pako mahu inga tahia koe he ni ia, kia te au ka pauti utu e whamafana pe. Koe hau kua alore ki tonga, na kai ke pehe ke tae aonga au pito. Koe mbalanga koe alore koe na whai koe mua. Nene hanga o alasi ai fisi koe niko tākai. Pea foke alore kai alua tākai ki fisi o talanoa koe ka tuine au. Whemau e tuine au ke oanga kau whai ako pehe. Oto e foke mā tākai koe ki tonga kum whai ako. Oi koe ki Asteria pe ame Asteria ki Tahiti. Oakarewa he whawhikau lā māsai I Tahiti ko ko John Davis o talange mahana ao ngange hano awe ha kau whaia ko Polinsia I hano awe ha kau la masa o ka whake nesu I mate e kau la masa koe ta fitu iwa fitu I e I he tau whalele mua koe ta fitu iwa iwa ko I ai na e loto lele I lewa e kau Tahiti o mai fo I toko wha ai ako hape mo ta feta pea mo e mo iongi mo e tāma e taha ku ngā rāra no ingoa. Aia koi tō whā kau Tahiti kātoa e ngulam koe ke whai koe awi ki whisi. Aia koe nā wafe I tonga koe mama ho nā waka.
1: Ok.
0: Koe tau koe, hei, ha mea na whakamama e ho nā waka ke nā wafe mai he. Oku whie mau e a rea motu a ia mea koe ia. E tai koe aha koe ia koe ti pen he hou e ki. Nā hake tō masi mo Hutchinson hi hifona kai ke tari e ata. Hake mai e o Tahiti ia, e kau Tahiti ia I nuku alofa. Na ui poko nuku alofa pe ako ia. Fie ma ui a rea motua. Ko ia ai, ka malu I e hau eike e lotu, pe mo ui e lotu ko ia. Pena kona monila e mate misiona ia a Sion Thomas I hifo.

0: Mi kuo hokoto tonu aifa. Ta hoko pege polo kalama ko ia ai kau kolisi tuku, kolisi kuin salo te pe amo luhama fisi iho I fale. Luhama, maloe tau mawe ahon.
1: E fafini linta.
0: Malo mua whakahoko whatongia, whoki atu kia te koe ke whakahoko mai polo kalama ko ia kau wako tutuku. Malo.
1: Malo apito. Oko hufanga I he ngai whatap koto ape whao whaki atu pia me he. Whaleni, ka e tupe mua ke te awa te whatapu ke aho eiki. Pia pe he ke haama tapure. Pe foke u fratap ki he palestene o kolisi tuko o kolisi kuin salo te I a te oroa ki a toke ta mre nai te ta moe folau ka uma a foki a toenga o I ka o kolisi tuko. Ka tuk mua ke u puke whainga maari ko ni ke whahoko a te tau ki ipolo kalama no no au pito I he whafini. Kwa whewhia maupe a e whainga maari o ku omai I he polo kalama le tio te lawe ai a kolisi tuko o kolisi kuin salo te. Ka e tupe ke whai mua hatau ki lot kamata. O tua maf maf koe mau tamai tangata e a Fiona. I e mau te ausia ai whainga maari o e mo ui, e mo menit koe ni, o ku mau whawheta I kouhi koe mau ilo, ai lahi pe a moe ope, pe a moe motu at ai ofa, pe a moe tataka e a Fiona, ko tai maari e ai, ai ka inga kotoa pe, nau mea mai e he ope. Ka pehe fōki he kautaha korisu tuku, korisu kuin sālote I Aotearoa. Mau fiafia eiki I he whainga mari e kotoa pē, ok mau mauai ai mo ui, ka uma a fōki ke mau whiloa ngoa ki pāmho mau. Kau ngā whanonga, mau kau ngā ako, kau ngā korisu tuku I he ope. Pea I he whawhini I he ki polo kalama ok amana ke whakahoko, ok mau lot ke a Fiona ke tā ki mua hola o mari, ka mau mimui at ki hoani. Mau kore kātoa ngai me ana si sukalais ko alo. Ka ko mau whamo ui, amen. Oku whawhiawhia au pito ka kore sutuko ai whawhini. I he e tau inasi I he mo ui I he mahina fo o koeni. Pa mo e polo kalama e kau tako kore sutuko I he whawhini. Pea neonga oku ia I haahaa o e momoko ai ea, I he ngahi ahondi, ka oku tauwhiawhia, oku ikai ke mō tuhi ai, ai ofa, pa mō I tauhile leima ai o tua oku whaima ki tau tōru. I he whiawhini, oku si isi I pe e tau whanki I whanongonongo ke whahoko atu, ka te u lawe atu pe ki hangahai mea te wau ki ai. I he lolotonga ni foki, ko e kuto kū maen ki tua, mi he lolotonga e polo kalama ko ia e kolisi tuku a e kolisi ko ia maile fihi mo si luk tapu. Ke mea I pehe kolisi tuku, na e mao mai a e whakaafi pia mi he palestini ko ia e kolisi tuku, pia mi a mele suipi lātu ki e tau korisu tuku whakawhe I mai ki tau tōlu ki honau aho ai au kulorotonga whakahoko ia I ahoni. Pea koe polo kalama na mau liu me iai pa me saione na e whakahoko pe ai lotu pe I kaike whakahoko ha malanga kana e whakahoko ai lea e he ongo korisu tuku pe o korisi siri ki tapu mo maile fihi ai ako toke tā ap fo ou fo avao, pea pe he foki ki a palofesa pala tasa havea. Pea na e sea pe a e whaife kaupure, a ia ko mosese la taimuri a tiola. Pea maulava mai eni ki he holo, pea ok te uteu ki whakahoko, a e ki whatongia o korisi tuku, korisi kuin salo te ki he whakaafiko ia, na whakahoko mai me marefihi, pea mo siruk tapu, pea o kou whakamalo lahi heni ki a anase ni manu, ko uhi oku ne teo teo mai ai ki I tahine, ai ako ilaisa ane niu, kene whakahoko e tau tau olunga. pea ok ia e foki ai ki seniti oktobe me tau le pa ke whakavae a ki e tau tau olunga I e hoa tāni. Pea oku tokolahi au pito a kaukori siu tuku oku nau iai. Oku iai a nunia mone, whaife kau, pehe ki he kaukori siu tuku I ka lea, mo e tokolahi au pito oku nau te teu atu te whakahoko e tau tau olunga. Pea oku o ato e pea whakamalo foki ki he kori siu tuku koia a marefihi mo sirip tapu, kouhi, kono manatua ma o mai pe ai koris tutuku ko ia ai koris kuin salote. Oku fai ma o pe foki ai fe aonga aki ko uhi ko e koris tutuku ko e ni a malefihi mo si utapu ko taha pe ia ai ki te hina o e koris kuin salote. Ko tau au sia foki e tau tolu ai tau te au a senturi ka oku nau teo teo atu I he tau fōu ke nau lava atu ki lavau lai ke whatwhata mawhana o kātoa ngai ai tau walu noa ko ia a korisi mai le fihi mo siru tapu pe a whawhiawhia au pito e ahoni ai whelongo aki mo whelo aki mo e kaunga a ako kaunga a korisi tuku pe a mo mea I te foki ko e palestini ko ia a korisi tuku mai le fihi mo siru tapu Ko koris tutuku ia ai koris kuinsalote. Aia ko mere suipi whakatawa la tu, pea ikainga tai, ko tokoni pule ako ia ai koris kuinsalote. Ka ko ia ai palesteni, o koris tutuku ko ia a maile fihi pea mo siru tapu. Lotonga foki faiat pea mo fuu, ma o mea tokoni, kulu fawfaua I tuinga papai I he holo ko ia ole seri tonga ai au kartari ai ai vahe saute pe au tataki ai a whaifikau pure a la taimuri a tiora. Kai te he teu, teu foki mai ki he a mea pe oku mahu inga I ai ai, ai kore sutuku pe oku tokoni mai ai paresteni kohinga ko e tau teu teu atu foki I he wike o